Tariq Rahman rəhbərlikdəki Bangladeşin İslam dövlətləri ilə xəvfsizlik sahəsində birlikdə hərəkət qılışqa tayyarlığını aytdı. Mezkur kelişim rayonda kollektif xəvfsizlik və muqimliqni ilgir sürüşünü nişan qıldı. Bu, qoşma müdafiə kelişimi Cumhuriyyət Sərdoğan, Şahzadi Muhammed bin Salman və Şahbaz Şerif tərəfindən imzalanğan idi. Haitidə şarkilərin hücumunda 44 kişi həyatından ayrıldı. Haitinin paytaxtı Port-au-Prince-ə qarşı keskop yesirə Şaykinin qurallı hücumunda 44 kişi qaza qıldı. Şayki azalları öyləyə ot qoyub nurgun kişini tutqun qıldı. Yerlik dahilə vaqanı qırğınçılıq tapıb saldılar. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının məlumatına qaraganda Haitidəki zoravallıq vaqalarında 2026-cı ilin oldunğu 3 ayında kəm digəndə 1642 kişi həyatından ayrılğan. Növbette devlet xavfsizlik güçlerinin rayonundaki şaykalara karşı hareketi devamlaşmakta. Rusya'nın Krasnodar rayonundaki nefit zavutu da ot apıtı izbadı. Rusya'nın Krasnodar rayonundaki bir nefit pışıklap işlet zavutu Uskız Zafratının hücumu uçurup ot apıtı izbadı. Krasnodar valisi Vinyavin Kondratiyev'nin bergen malumatı karğandı ve kadeş kişi hayatına ayrılıp iki kişi yarlanğan. Hücum neticesi de yine rayonundaki 10 şahsi kuru ziyan qoşdurğan bir qism öyləyə ot ketgan. Növbətdə ciddi ahvallarga taqabul turuş xadimləri otlar üçün ətrafları bilan naq maydanda quzuş xizmətini davamlaşdırmaqda. Nigeriyada 101 yaşlıq ayal zəhərlik çəkimlik etkəçiləri bilan qolğa alındı. Nigeriyada 101 yaşlıq Esther Ogomanyo kəndir sətiş gümanı bilan qolğa alındı. Dövlət xəvfsizlik güçləri onun yanından 90 gram küçlük zəhərlik çəkimlik törünü kolgu çürdü. Ayıl bergen bayanatta öz dökünü küyüp etkenlikken turmuş köçürüş için kızı təmirligen mallağını bağışı satışı başlıqallıqına etdi. Yaşanğın ayal yeşinin çoğunluğu közü tutulup kipirlik bilen koyup verildi ve psikologiyelik yardımı yöt geldi. Mal yetküzüp bergen kızı bolsa kolgu alındı. Radyo noşi, aziz dostlar, yokurda haberle anladın.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsə salamlayırıq. Bugün avqustun 25-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Arzu Ustadan gəlir. Əziz dinləyicilər, TürkSat 3 AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra TürkSat 4 AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı TürkSat'ın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlıq canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye'nin Ticaret Naziri Ömer Bulat, Ankara'da Getar'lı hemkarı ile geçirdiği görüşten sonra iki ülke arasındaki ticaret dövriyesini 5 milyar dolara çattırmayı hedeflediklerini beyan edip, Ömer Bulat Ticaret Nazirliğinde Getar'ın Ticaret üzere Devlet Naziri Ahmet bin Mehmet El Said ile bir araya gelip, görüşte iki tərəfli ticaret ve investisiya əlaqelerinin mövcud vəziyyəti, həmçinin gelecek əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib. Danışıqlardan sonra mətbuata açıqlama verən Ömər Bolat Türkiyə-Qətər münasibətlərində böyük irəliləyişin olduğunu vurğulayıb. Ümumi

İllik ticaret dövriyyəmiz son 21 ildə 53 dəfə artaraq ötən il 1,3 milyard dollara çatıb deyə Ömər Bolat vurğulayıb. Fələstin rəhbərliyinin mətbuat xidməti İsrailin 2023-cü ilin oktyabrından bəri davam edən hücumları ilə bağlı yeni statistik göstəriciləri açıqlayıb. Bəyanatda bildirilib ki, müharibənin başlamasından bu günədək 21.500-dən çox fələstinli uşaq həlak olub, həmçinin Qəzza zolağındakı 1275 məsciddən 1244-ü hədəf alan İsrail qüvvələrinin hücumları nəticəsində 1077 məscid tamamilə yerlə yeksan edilib. Məlumatda İsrail ordusunun mülki əhalini, yaşayış evlərini və dini məkanları sistemli şəkildə hədəf aldığı və bu addımların kəskin şəkildə pisləndiyi bildirilib. Məlumatda həmçinin beynəlxalq vasitəçilərə atəşkəs pozuntularının qarşısını almaq və imzalanmış razılaşmalara əməl olunmasını təmin etmək üçün İsrailə təzyiqləri artırmaları ilə bağlı çağırış edilib. Suriya prezidenti Əhməd Əşara ölkəsinin ABŞ-ın terroru dəstəkləyən dövlətlər siyasından rəsmi olaraq çıxarılmasını alqışlayıb. Əhməd Əşara avqustun 25-də verdiyi bəyanatda Suriya xalqını bu münasibətlə təbrik edib və ABŞ prezidenti Donald Trumpa, eləcə də Dəməşqi dəstəkləyən ölkələrə təşəkkürünü bildirib. Məsələyə münasibət bildirən Suriyanın Xarici İşlər Naziri Əsəd Əşeybani də qərarı Suriya xalqının həyata keçirdiyi köklü dəyişikliklərin nəticəsi kimi qiymətləndirib. Nazir bunun yeni Suriya dövlətinin beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə sadiqliyini nümayiş etdirdiyini deyib. Ölkənin 47 ildən sonra söz gedən statusunun ləğv edilməsinə toxunan XİN rəhbəri Suriya xalqını bu tarixi addım münasibəti ilə təbrik etdiyini qeyd edib. ABŞ-ın maliyyə naziri Scott Bessent İrana qarşı yeni sanksiyalar paketini açıqlayıb. Sanksiyalar rəsmi Tehranın qızıl, texnologiya, aviasiya, gəmiçilik və rəqəmsal aktivlər sahəsini əhatə edir. Bu addım Trump administrasiyasının Tehrana təzyiqi artırmaq, münaqişəni sona çatdırmaq və Hörmüz boğazında gəmilərin sərbəst hərəkətini bərpa etmək məqsədi ilə atılıb. Vaşinqtonda çıxış edən nazir İranla əməkdaşlıq edən ölkələrə, Tehrana dəstək verən hər bir dövlət İranı qlobal iqtisadiyyatdan təcrid etmək üçün atılan addımların hədəfinə çevriləcək. Nazir prezident Donald Trumpın artıq dünya liderlərinə müraciət edərək onları İranla ticarəti dayandırmağa çağırdığını xatırladıb. Konkret ölkə adı çəkməyən Bessent vurğulayıb ki, bəzi tərəflər İran neftini almaqla azad ticarət zonaları və banklar üzərindən pul axınına imkan yaratmaqla Tehrana kömək edirlər. Onun sözlərinə görə, həmin ölkələr dənizdə yanacaq daşınmasına və quru yollarından istifadəyə göz yumaraq öz rollarını gizlətməyə çalışırlar. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan mütəxəssislər həddən artıq internet istifadəsi, qumar, alış-veriş və qidalanma pozğunluğu kimi davranış asıllıqlarının artan risklərini müzakirə etmək üçün İstanbulda bir araya gəliblər. 11-ci Beynəlxalq Davranış Asıllıqları Konferansı Türkiyənin Yeşil Ay Təşkilatının dəstəyi ilə bazar ertəsi günü Boğaziçi Universitetində start götürüb. Avqustun 26-sına qədər davam edəcək konferans psixologiya, asıllıq və onunla mübarizə üzrə ixtisaslaşmış alimləri, tədqiqatçıları, səhiyyə və sosial xidmət mütəxəssislərini vahid elmi platformada birləşdirir. Rusiyanın Krasnodar bölgəsindəki neft emalı zavodunda dron hücumundan sonra yanğın baş verib, hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb. Krasnodar veri Vinyamin Kondratyev verdiyi açıqlamada bildirib ki, gecə saatlarında bölgədəki mülki obyektlərə dron hücumu edilib. Kondratyev vurulan dron qalıqlarının Afipski qəsəbəsindəki dəmir yol stansiyasının yaxınlığına düşməsi nəticəsində 2 nəfərin həlak olduğunu, 2 nəfərin isə yaralandığını diqqətə çatdırıb. O, Afipskidə ən azı 10 yaşayış evinə ziyan dəydiyini və həmin evlərdən birində yanğın başladığını qeyd edib. Kondratyev həmçinin ərazidəki neft imalı zavodunda yanğın baş verdiyini və yanğın söndürənlərlə təcili yardım əməkdaşlarının hadisə yerində işlərini davam etdirdiklərini vurğulayıb. Oman sahillərində neft tankerinin hücuma məruz qaldığı barədə məlumat yayılıb. Böyük Britaniyanın dəniz ticarət əməli

Fiyatları Mərkəzi tərəfindən verilən yazılı açıqlamada Omanın şimal-şərqindəki Şisa sahillərindən təxminən 9 dəniz mili məsafədə naməlum obyektin neft tankerinin mühərrikinə zərbə endirdiyi bildirilib. Zərbə nəticəsində gəminin mühərrikinə zərər dəydiyi və tankerin sıradan çıxdığı qeyd olunub. Açıqlamada həmçinin vurğulanıb ki, heyət üzvlərinə təhlükə yaradacaq heç bir hadisə baş verməyib. Beləliklə, əziz dinləyicilər, Ankaradan xəbərləri dinlədiniz. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Hürmetli dinleyiciler, çölün ortasındaki Nogay çadırında odun istisi, söhbətin fərəhi, rəngarəng geyimlər, toxumalar və melodiyalar bir araya gəlir. Bu sadəcə yaşayış məkanı deyil, ailənin, qonaqpərvərliyin, incəsənətin və ənənənin qovuşduğu xüsusi bir dünyadır. Estetikası olan toxumalarda, sözlər mədəniyyətdə, melodiyalar isə həyatın səsində əks-səda verir. Bugün söhbətimizdə Nogay çadırının bu rəngarəng dünyasına qonaq oluruq. Nogayların tarixini yalnız mövcud coğrafi sərhədlər daxilində qiymətləndirmək mümkün deyil. Nogay kimliyi əsrlər boyu Avrasiya çöllərinin geniş coğrafyasında, Qızıl Orda sonrasındakı dövrdə Dəşti Qıpçaq bölgəsində, Kırımda, Şimali Qafqazda və Volqa boyunda formalaşıb. Nogay adı Qızıl Ordadan sonra xüsusilə məşhurlaşmış və Nogay Ordası kimi tanınan siyasi ictimai strukturda güclənmişdir. Lakin bu tarixin əsl rəngləri yalnız siyasi hadisələrdə deyil, həm də gündəlik həyatda özünü göstərir. Çadırdan süfrəyə, ailə münasibətlərindən qonaqpərvərliyə, əl sənətlərindən şifahi xalq ədəbiyyatına qədər uzanan bu məişət Nogay cəmiyyətinin özünə məxsus kimliyini təyin etmişdir. Köçəri və yarım köçəri həyat tərzi Nogayların əşya və sənət anlayışını da formalaşdırıb. İstifadə olunan hər bir əşyada fəallıq, davamlılıq və daşınma rahatlığı əsas götürülsə də, Çadırlar, xalçalar, keçələr, geyimlər, bat qoşqular eyni zamanda estetika dəyər kəsb edirdi. Rənglər, həndəsi naxışlar və təbiətdən ilhamlanan bəzəklər gündəlik əşyaları sadə məişət vasitəsindən mədəni rəvayətlərə çevirmişdir. Bu anlayışda gözəllik gündəlik həyatdan təcrid olunmuş element deyil, onun təbii bir hissəsi idi. Bu həyatın səs aləmində ənənəvi musiqi alətləri, xüsusən də dombra mühüm yer tuturdu. Bu səsləri insan avvazı ilə yanaşı, atların nal səsləri və çöllərdə küləyin uğultusu müşayiət edirdi. Nogaylar üçün at təkcə nəqliyyat vasitəsi deyil, həm də gündəlik həyatın və sosial nizamın mühüm tərkib hissəsi idi. Mədəniyyətin qorunub saxlanılmasında qadın əməkdə həll edici rol oynamışdır. Toxuculuq, tikmə, geyim, xorək mədəniyyəti, laylalar və uşaqlara danışılan nağıllar vasitəsilə adət-ənənələrin bir çox təfərrüatları nəsildən nəsil ötürülmüşdür. Nogay mədəniyyətində at

gündəlik həyatla yanaşı, toy və məclislərində ayrılmaz hissəsi olmuşdur. At yarışları və at üstü oyunlar gənclərin çeviklik, cəsarət və atla ahəngini nümayiş etdirdikləri sosial tədbirlər idi. Noqay gənclərinin süvari bacarığı təkcə sürətlə deyil, həm də heyvanı tanıma və onunla həm ahəng hərəkət etmə qabiliyyəti ilə ölçülürdü. Çöldə əks-səda verən nal səsləri və yarış həyəcanı noqayların atlarla qurduğu güclü bağın ən bariz göstəricilərindən biri idi. Hazırda Türkiyədə və digər ölkələrdə yaşayan noqay icmaları dəyişən həyat şəraitinə baxmayaraq, dillərini, musiqilərini, mətbəxlərini, toy ənənələrini və şifahi mədəniyyətlərini qoruyub saxlayırlar. Yurt, başqa sözlə çadır, artıq gündəlik məişətin mərkəzində yer almasa da, festivallar, mədəniyyət dərnəkləri, ailə məclisləri və nəsildən nəslə ötürülən ənənələr bu irsi yaşadır. Ənənəvi mahnının yenidən oxunması, milli yeməyin hazırlanması və ya böyüklərin uşaqlara danışdığı bir rəvayət Noqay mədəniyyətinin müasir dövrdə də davam etdiyini göstərir. Türk dünyasının mədəniyyət xəzinəli rubrikamızın bugünkü buraxılışında Noqay dünyasını yaxından nəzərdən keçirdik və şahid olduq ki, bu sadəcə keçmişin mirası deyil, dəyişən şəraitə baxmayaraq, özünü yenidən ifadə edə bilən canlı ənənədir. Çadırları müasir evlər əvəz etsə də, çöl həyatı şəhər ritmi ilə əvəzlənsə də, dil, musiqi, mətbəx, əl işləri və rivayətlər yaşadıqca, Noqay mədəniyyətinin səsi ucalmaqda davam edəcək. Hörmətli dinləyicilər, növbəti buraxılışımızda görüşənədək.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli dinləyicilər. Türk Dünyasının Müqəddəsləri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə Türkistan bozqırlarının alim çobanı Zəngiyat haqqında danışacağıq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpeyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. Əsl adı Ayxoca olan Zəngiyata Arslan babanın nəslindən gələn Tac Xocanın oğludur. Yəni, Hoca Əhməd Yəsəvinin ilk mürşidi Arslan babanın nəvələrindən biridir. Kiçik yaşlarından atasından və babasından həm zahiri, həm də batini elmlər öyrənmiş, sonradan Yəsəvi məktəbinin görkəmli simalarından hakim atanın tələbəsi olmuşdu. Ömrü boyu Türkistan coğrafiyasında Türk kimliyini və İslam irfanını birləşdirən böyük bir sufi rəhbər kimi tanınmışdı. Təvəccühünü qazanmaq üçün Taşkənd yaxınlığında çobanlıq edən Ayxoca, Qarayanın sifətinə görə Zəngi ləqəbi ilə tanınmışdı. Türkistanda böyük mürşidlər hörmət əlaməti olaraq verilən ata titulu ilə birlikdə onun adı Zəngi ata kimi məşhurlaşmış, xalq arasında isə Zəngi baba da deyilmişdi. Hər nə qədər sadə bir çoban kimi tanınsa da, o Yəsəvi məktəbinin dəyərlərini türk dillərində danışan xalqlara yayan böyük bir sufi öndəri kimi qəbul olunmuşdu. Zəngi ata bir tərəfdən xalqın arasında yaşayaraq İslamın gözəl əxlaqını təbliğ etmiş, digər tərəfdən yetişdirdiyi tələbələr vasitəsilə geniş bir bölgəyə təsir göstərmişdi. Onun ən yaxın 4 müridi Uzun Həsən ata, Seyyid ata, Sədr ata və Bədr ata Zəngi atanın yanında təhsil almış və tədris etmə səlahiyyəti qazanmışdılar. Seyyid ata və Sədr ata isə onun tapşırığı ilə Qıpçaq türklərinə İslamı təbliğ etmişdilər.

etmişdi. Rəvayətə görə onların fəaliyyəti nəticəsində Qızıl Orda hökmdarı Özbək xan 1320-ci ildə 70 min nəfərlə birlikdə İslamı qəbul etmişdi. Bu hadisə Zəngiyatanın mənəvi təsir gücünün və Yəsəvi yolunun böyüklüyünü göstəricisidir. Xalq arasında dolaşan rəvayətlərdə isə Zəngiyatanın əxlaqı və kəramətləri vurğulanır. Çobanlıq etdiyi vaxtlarda onun sürüsündən nə bir qoyun, nə də bir inək itib batmaz, hətta nə oğrular, nə də yırtıcı heyvanlar onun sürüsünə yaxın düşə bilməzmiş. Hər heyvan isə onun səsi ilə bir yerə toplanar, bir işarəsi ilə otlamağa gedərmiş. Onun toxunduğu xəstələrin şəfa tapdığı, insanları daim Quran oxumağa təşviq etdiyi hər an zikir halında olduğu da danışılır. Bu xüsusiyyətləri İslamı yeni qəbul edən türk mənşəli xalqlar arasında böyük rəğbət oyatmış və sufi rəhbərlərin nüfuzunu artırmışdı. Taşkənd yaxınlığındakı Zəngiyata türbəsi əsrlər boyu Türkistan xalqının ziyarət və dua məkanı olmuşdu. Bu müqəddəs məkan 14-cü əsrdə Əmir Teymurun göstərişi ilə inşa edilmiş, məscid və mədrəsə binaları ilə birlikdə zəngin bir dini mədəni mərkəzə çevrilmişdi. Bugün də insanlar ora üz tutur, dualar edir və Zəngiyatanı rəhmətlə yad edirlər. Zəngiyata Türk-İslam sufilik tarixində mühim bir yer tutur. Əhməd Yəsəvinin açdığı yolun ikinci nəsil nümayəndələrindən biri kimi türklərin İslam anlayışına öz milli dəyərlərini qatmasına xidmət etmişdi. O da Əhməd Yəsəvi və Hakim Ata kimi hikmət tərzində şeirlər söyləmiş, Allah eşqini türk dilində ifadə etmişdi. Onun timsalında Türk-İslam sufiliyi ilə qədim türk inanç sistemi arasında bir köprü qurulmuşdu. İslamdan əvvəl hər sənət sahəsinin qoruyucu ruhuna inanıldığı kimi, İslamı qəbuldan sonra bu inanç pir və ata anlayışı ilə davam etmişdi. Zəngiyata isə çobanların piri olaraq qəbul olunmuşdu. Bu yönü ilə o, türk xalqlarının İslamı qəbul edərkən öz köklərini itirmədən yeni dinə uyğunlaşmasının simvol şəxsiyyətlərindən biri olmuşdu. Türk kimliyi, Yəsəvi ənənəsinə bağlılığı, irşad fəaliyyəti və mənəvi mirası ilə Zəngin Ata türk İslam dünyasının bozqırların alim çobana ləqəbinə layiq görülmüşdü. Onun həyatı və irsi Türkistandan Anadoluya dək uzanan sufilik yolunun vacib bir halqasını təşkil edir. Zəngi Atanın timsalında təcəssüm edən təvazu, hikmət və insanlığa xidmət eşqi türk millətinin İslam yolculuğunda əbədi bir işıq olaraq qalmaqdadır.

0: Юфлет, Зари и Тюркия.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غاگ رادیو ده.
4: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
5: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
6: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
7: ایچ رادیو وچه ترکیه.
8: گوارید گولس ترکیه.
9: ایفیرده Türkiye Ovası.
10: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonitis Türkiye.
14: Oldi Radyo Glas Türkiye.
15: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
16: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
19: Kochira wa Turquia no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turquia.
7: Efir da Turquia ovoz radio sa.
6: It Turquia hongia radio ya.
14: Oldu radio glas Turquia.
3: Turquia une radio sa.
14: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.